آج یعنی 8 جولائی کے دن بھارت کے پورو کرکٹر اور بی سی سی آئی کے پورو ادھیکش سورو گانگلی کا جن جہاں آج کا ہی دن ہوا تھا 1972 میں. ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں پشچم بنگال کے پورو مکھیہ منتری جیوتی بسو کا جن بھی آج کا ہی دن ہوا تھا 1914 میں. کچھ اور باتوں کے ساتھ بات آگے بڑھے گی. فی الحال آئیے سنتے ہیں ایک پیارا سا گیت.

0: سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر تعلیم متھلیش تیواری نے کہا ہے کہ چوتھے مرحلے کے اساتذہ بحالی امتحان کے لیے اشتہارات 25 جولائی کے بعد شائع کر دیے جائیں گے۔ جناب تیواری نے محکمہ کی اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ کے دوران اس سے متعلق بہار پبلک سروس کمیشن کو درخواست ارسال کرنے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے محکمہ کے سبھی کاموں کو طے مدت کے اندر مکمل کرنے اور موصول درخواستوں کا زیادہ سے زیادہ 30 کام کے دنوں کے اندر نپٹارے کو یقینی بنانے کا حکم دیا۔ وزارت تعلیم نے ریاستوں، مرکز کے زیر انتظام ریاستوں اور ضلع کے لیے پی جی آئی پر سال 2025-26 کے لیے رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بہار، اتر پردیش، مدھیہ پردیش، جھارکھنڈ اور چھتیس گڑھ سمیت 13 ریاستوں میں اسکولی تعلیم کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ یہ ریاستی آکانکشی ون زمرے میں بنے ہوئے ہیں۔ وہیں چنڈی گڑھ نے اس فہرست میں پورے ملک میں پہلا مقام حاصل کیا ہے۔ غور طلب ہے کہ انڈین ایجوکیشن سسٹم دنیا کے سب سے بڑے تعلیمی نظام میں سے ایک ہے۔ اس میں تقریباً 15 لاکھ اسکول، 1 کروڑ سے زائد اساتذہ اور 25 کروڑ طلباء ہیں۔ ریاستی کابینہ کی میٹنگ آج طلب کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری کی صدارت میں شام 5 بجے یہ میٹنگ سیکریٹریٹ واقع کابینہ ہال میں ہوگی۔ کابینہ کی میٹنگ میں کئی اہم تجاویز پر مہر لگنے کا امکان ہے۔ بھاگلپور میں وکرم شیلا سیتو پر معائنے کے پیش نظر آج اور کل رات 10 بجے سے صبح 5 بجے تک آمد و رفت پر پابندی رہے گی۔ ضلع انتظامیہ نے سیتو کے بیلی برج کی جگہ پر کیے جا رہے مستقل بحالی کے کام کے پیش نظر یہ فیصلہ لیا ہے۔ موصولہ اطلاع کے مطابق IIT پٹنہ کے ماہرین کی ٹیم پل کی تکنیکی جانچ اور معائنہ کرے گی۔ بی جے پی کے قومی صدر نتن نوین کل ریاست کے 2 روزہ دورے پر پٹنہ پہنچیں گے۔ جناب نوین پارٹی عہدیداران کے ساتھ میٹنگ میں باقی پور اسمبلی سیٹ کے لیے ہو رہے ضمنی انتخاب کی تیاریوں کا جائزہ لیں گے۔ ساتھ ہی NDA کی حلیف جماعتوں کے سینئر لیڈران کے ساتھ میٹنگ بھی کریں گے۔ جناب نوین 10 جولائی کو پٹنہ میں منعقد NDA کی 5 حلیف پارٹیوں کی میٹنگ میں شریک ہوں گے۔ جموں کشمیر انتظامیہ نے شری امرناتھ یاترا 2026 کے لیے آج ایک نئی مشاورت جاری کی ہے۔ اس کے تحت زائرین سے رجسٹریشن کا عمل اور حفاظت کے رہنما اصولوں کی سختی سے تعمیل کرنے کو کہا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق مقررہ یومیہ زائرین سرحد نافذ رہے گا۔ عقیدت مندوں کو صلاح دی گئی ہے کہ وہ پیشگی رجسٹریشن کرا لیں اور سفر صرف اپنے پرمٹ میں طے تاریخ پر ہی کریں۔ جن زائرین کا رجسٹریشن نہیں ہوا ہے ان سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اپنے سفر کی تاریخ کا انتظار کریں۔ مشاورت میں کہا گیا ہے کہ رجسٹرڈ زائرین کو ان کی طے شدہ تاریخ سے قبل یاترا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ریاست میں مانسون کی فعالیت سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ آج گیا، اورنگ آباد، جہان آباد، دربھنگہ، سارن، سیوان اور نالندہ سمیت کئی اضلاع میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہوئی ہے۔ موسم کی پیشگوئی میں کہا گیا ہے کہ آج سیتامڑھی، مشرقی چمپارن اور مغربی چمپارن ضلع میں کچھ مقامات پر زبردست بارش ہو سکتی ہے۔ ریاست کے دیگر اضلاع میں بھی بارش کا امکان ہے۔ سہرسہ کے سور بازار تھانہ علاقے سے پولیس نے 2 جرائم کاروں کو اسلحے کے ساتھ گرفتار کیا ہے۔ ارریہ ضلع کے جوکی ہاٹ تھانہ علاقے سے پولیس نے قتل معاملے میں فرار ملزم محمد عبدل کو گرفتار کر لیا ہے۔ دربھنگہ ضلع کے منی گاچھی تھانہ علاقے سے پولیس نے 8 لاکھ روپے کی شراب ضبط کی ہے۔ پولیس اسمگلروں کی گرفتاری کے لیے چھاپے ماری کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کا پٹنہ کیندر ہے۔ لیجیے سنیے روزگار سوچنا۔ انسٹیٹیوٹ آف بینکنگ پرسنل سلیکشن IBPS پروبیشنری آفیسر ایوم مینجمنٹ ٹریننگ کے کل 6,715 پدوں پر بھرتی ہیتو یوگیہ اور اکشک امیدواروں سے آویدن آمنترت کرتا ہے۔ امیدوار بھارت میں کسی بھی مانیتا پراپت سنستھا سے کم سناتک اترن ہونا چاہیے۔ योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को

0: سمیت مختلف کثیر جہتی فورمز پر دہشت گردی کی روک تھام کے لیے تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ وزارت خارجہ کے مطابق دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق بھارت روس مشترکہ ورکنگ گروپ کی 14th میٹنگ نئی دلی میں منعقد ہوئی۔ میٹنگ کی مشترکہ صدارت وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سیبی جارج اور روس کے نائب وزیر خارجہ دیمتری لیوبنسکی نے کی۔ دونوں ممالک نے ہر قسم کی دہشت گردی اور اس کی تمام شکلوں، خاص طور پر سرحد پار دہشت گردی کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے دہشت گردوں، دہشت گرد تنظیموں، ان کے درپردہ گروپوں اور نیٹ ورکس کے خلاف ٹھوس کارروائی پر زور دیا۔ طرفین نے علاقائی اور عالمی دہشت گردی کی صورتحال پر اپنے خیالات کا تبادلہ کیا اور انتہا پسندی، دہشت گردی کی مالی معاونت اور دہشت گردی کے مقاصد کے لیے نئی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے غلط استعمال جیسے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج کویت کے ولی عہد شیخ صباح الخالد الحمد الصباح سے ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے ولی عہد کو نیک تمنائیں پہنچائیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے بھارت اور کویت کے درمیان دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ولی عہد کے عزم کو سراہا۔ انہوں نے خلیجی خطے کے تازہ حالات و واقعات سے آگاہ کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ دفاعی تحقیق و ترقی کے ادارے ڈی آر ڈی او نے آج اڈیشہ کے چاندی پور میں واقع مربوط آزمائشی رینج سے طویل فاصلے کے گائیڈڈ راکٹ پناکا کا کامیاب تجربہ کیا۔ وزارت دفاع نے کہا کہ راکٹ کا کامیاب تجربہ صارف کی جانب سے مقرر کردہ 60 کلومیٹر کی کم از کم رینج پر کیا گیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اس کامیاب آزمائش پر ڈی آر ڈی او، بھارتی فوج اور دفاعی پیداواری صنعت کو مبارکباد دی۔ انہوں نے اسے گھریلو سطح پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے گائیڈڈ راکٹوں کے ڈیزائن اور تیاری کی صلاحیت میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں ملک کے کئی حصوں میں اچھی بارش ہوئی ہے، جس کے باعث بارش کی کمی والے اضلاع کی تعداد 262 سے کم ہو کر 178 رہ گئی ہے۔ نئی دلی میں ایل نینو کے ممکنہ اثرات پر منعقدہ اعلی سطحی جائزہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جون میں 33% بارش کی کمی ریکارڈ کی گئی تھی، تاہم جولائی میں مانسون کی صورتحال بہتر ہوئی ہے اور مانسون کی مجموعی بارش میں کمی گھٹ کر 24% رہ گئی ہے۔
1: جولائی کی اچھی بارش سے بونی کی سمبھاونائیں بڑھ گئی ہے، اب بونی اور تیزی سے ہوگی۔ کل تک 350,85,000 ہیکٹر میں بونی ہوئی ہے۔ مانسون میں دیری کے کارن تور، سویابین اور کپاس پر تھوڑا پرتکول بونی پر پربھاؤ پڑا ہے۔ اب کسانوں کو یہ صلاح دی جا رہی ہے کہ ان کی جگہ مکا، باجرہ اور مونگ جیسی فصل جو کم سمے میں آ جاتی ہے، ان کی بوائی کو پراتھمکتا دیں۔
0: انہوں نے امید ظاہر کی کہ جولائی میں مزید بارش ہوگی، جس سے خریف فصلوں کی بوائی میں تیزی آئے گی۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ اب تک 350 لاکھ ہیکٹیئر سے زیادہ رقبے پر خریف فصل کی بوائی مکمل ہو چکی ہے، جو پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں تقریباً 91 لاکھ ہیکٹیئر کم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسانوں کو مشورہ دیا کہ وہ بارش میں تاخیر کے اثرات کم کرنے کے لیے کم مدت میں تیار ہونے والی اور کم پانی والی فصلوں جیسے مکئی، باجرہ اور مونگ کی کاشت کریں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے شدید بارش، سیلاب جیسی صورتحال اور چٹانوں کے ٹکڑے گرنے سے متاثرہ مختلف ریاستوں کے وزرائے اعلی سے آج بات چیت کی اور انہیں مرکز کی جانب سے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ جناب شاہ نے مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڑنویس، گجرات کے وزیر اعلی بھوپیندر پٹیل اور کیرلم کے وزیر اعلی وی ڈی ستیسن سے بات کی۔ اس دوران بھارتی موسمیات محکمے نے ملک کے وسیع اور مشرقی حصوں میں شدید بارش اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کہا ہے کہ شمالی بحیرہ عرب، راجستھان، ہریانہ اور پنجاب کے بقیہ حصوں کی جانب آئندہ 2 دن سے 3 روز کے دوران جنوب مغربی مانسون کے مزید آگے بڑھنے کی خاطر موسم سازگار ہے۔ آئی ایم ڈی نے کل اروناچل پردیش، آسام، بہار، مشرقی راجستھان، مدھیہ پردیش اور مغربی اتر پردیش میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے آئندہ 2 دن میں دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، مشرقی اتر پردیش،